0: Здит Коля, там ми е одър, потем имамо там ли клюпи, там ли че бъсте кай чевапчи, че едел, той па то. Е все ясен, че ваше кай занима, съм там ли за Шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3, Гремо на веселицо.
2: Алеш Новак, Рок Шкърле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.